sitios. E cando aparecían as virxes, saio e tentanos, erguíanse mosteiros e tendas de souvenirs con auga bendita, e os visionarios metíanse en conventos e recibían adoración, pero hoxe, hoxe, a verdade, acabarían nos shows nocturnos da tele cunha liña de teléfono de pago para amargados en fronteiras. E isto non deixa de ser impresionante. 400.000 avanzando sobre Fátima, e nin ti nin eu estábamos ali, pero podo imaginar a eses 400.000 xuntos todos

0: de antes, e deben ser xente confusa, porque xa ten mérito ter un defecto físico ou psíquico e ademais esperar que te cure a virxe. Pero imaginos falando entre eles, intercambiando frases feitas.
1: Iso está ben en teoría, pero na práctica é outra cousa.
2: Todo en exceso é malo.
1: As vacacións están ben, desconectas e carga as pilas.
2: Coche de gasóleo compensa se andas moitos quilómetros.
1: Vale máis ela que ele.
2: A clonación e a xenética deben se someter ao control da ética e da moral.
1: Os negros levan o ritmo no sangue.

0: Porquê a virxe é virxe e non é puta?
1: Porquê a virxe desea curar a síndrome de Down ou adicción a metadona?
0: É válido litúrxicamente peregrinar en boa charter se vas de xeón e sou descalzo no avión?
1: Pódese peregrinar por internet ou non?

Décanos recortados e característico do mosquito, o furtivismo na súa actividade, un virus que descende en paracaídas e pasa a ocupar un lugar na enciclopedia. A enciclopedia ocúpase do saber e o saber ocupa lugar. É propiamente unha panca que fará tremelo o mundo e o móvil que soporta a enciclopedia. Se non fose pola enciclopedia e polo zoolóxico, o mundo non sería intelexible sen...

0: chocolates armados de...
1: Lupas Cullar.
0: Comen as enciclopedias enteiras, tragano todo. A gallola dos leóns está ateigada de mosquitos. Os leóns non están. Propiamente os leóns non existen fora das bandeiras e dos escudos. Con cada enciclopedia deberían regalar unha...
1: Lupa.
0: E sortear un cabrito a...
1: Lupa.
0: E a panca que será garrote definitivo de papa hostias. Poucas cosas sabemos. Armados